skriver, lasset æder og svans, fortællet åndes rært. Hjerner fængt bag alle lag i dit adlyn øjnes smert. Aber Mursmas, den fortæller,

selv som stressmacher, de kender mere, der end et brugere. Og ni i gang i et stille smøg.